0: så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: Nej.
1: Men den trängen är klick nu andra eller?
0: Nej, men la man gå
1: till. Okej, men det ska
2: vara sida. Ja, men vad?
0: Okej.
2: Ja.

fersken. Så där på frukt och grönt, du står vid färsken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men
1: låt mig. Okej, men det ska
0: jag bara se då. Ja, men vad? Ah. Okej. Okay. Ja.

0: Fersinen, så där på frukt och grönt du stod vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du väl?
1: Fortsatt oss, bror du väl?

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: always on.
1: Första gången min kompis hade mötet i liv, vilka enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Her VG-nyhetene. 16-åringen som ble knivstukket på Kuben videregående skole I Oslo fikk flere knivstikk I overkroppen, sier bistandsadvokaten. I etterkant av hendelsen går fornærmedes familie nå ut mot ryktespredning og deling av videoer. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson erklærer valgseier I Sverige.
1: Og nu när valrörelsen över så det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan och sätta Sverige och svenska folkets bästa främst. Jag vill att vårt land ska komma samman igen.
0: Stadig flere småbarnsforeldre søker hjelp til sinnemestring. Psykologspesialist Steinar Sunde forklarer at mange ønsker å bryte generasjonstraumer, mens andre har en stressende hverdag hvor sinnet tar mye plass. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Den är rapping in. Kan si hej då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.